nini ne mono unni jidia de meke ni ase bebe yankwase ase mama wo nti boma ye nkura ye jidi mu yi ni ntu anamopa bone ni de ewu ye tu mu de ye beye bone na bone na obedem atnem atpima ko enim ene hia msira yankopon se situation bia obi hu ne hu wo mu abra bo mu aye dine ama no ye bie school e dan ka mene yen mo amu si dan so mene mo mo amu tue school fees tua mo amu to books mo amu tua bills nka ka single mothers single fathers amu ni boafo bia aye jamu ho aye hu mo mo bo ye nwene mo ho mo tua school fees mo hwe nkola o mata wi hwe mo mo didiem o mo ti yamu Nyankopon hu ye mobo.